Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

jednom, jedna sjena, bio jednom, jedan čovjek, bila jednom, jedna žena, bila jednom.